Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

0: Velkommen til et nytt program.
1: Jeg burde spørre din forsolda program.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vatjelen vita seg på Josva, Kyrgis.
0: Og i dette programmet så tar vi for oss det andre kapittel.
1: Tal ville spørre den opp i kapittel, og alt den åter sammen.
0: Her får vi høre om disse speiderne som gikk inn i Jericho.
1: Da smyr jeg. Gullet er kjærlig i byrde mammaen Jericho.
0: Og de traff en kvinne ved navn Rahab. Men hun var en skjøge. Vi får også høre at de kommer tilbake til Josva.
1: Det
0: er en ting som er verdt å legge merke til her. For vi møter Rahabs navn også i det Nye Testamentet.
1: At Rahab namami gav namaita i Olde Testamentet.
0: Og det står slik i Hebreerbrevet 11.
1: Ja, og de blokka kapitel sebralat skullat.
0: Ved tro ble skjøgen Rahab reddet.
1: At det osku bokte dat forra Rahab bestu jobboi.
0: Ja, hun ble reddet fra omkommet sammen med de vantro.
1: Sånn gaju jobboi hevanemis gaigun eire hoskallis mehtumigun.
0: For hun hadde tatt imot speiderne med fred.
1: Men det
0: er også en ting til vi må nevne.
1: Og det
0: er at Rahab, hennes navn er også tatt med i Jesu ettertavle.
1: Ja, da lærte jeg at Rahab namn alle meite i valden, Jesus sokka godt i melden.
0: Det Nye Testamentet,
1: den Nye Testamentet.
0: Det er jo Matteus som har det første.
1: Ja, Matteus kjæsler det første.
0: Og det første han begynner med.
1: Ja, det første mener sånn alle gang.
0: Han begynner med å skrive om Jesu ettertavle.
1: At Jesus er alle gang, Jesus er såkka godt i tavlet kjærlig.
0: Og det er jo sånne ting som ikke vi liker å lese om i det hele tatt.
1: Ja, det er stakkere masse av meg, jeg liker å leke lukkene og bare ha.
0: Ja, for vi sier kanskje, å ja, men dette er jo så kjedelig å lese.
1: Det er noe med gjort sitt, jeg takker det helt, eller noe vei veldig enn jeg lukker.
0: Men hør nå hva det står i det femte verset.
1: Må du gå la det med et som videre vers.
0: Altså hos Matteus.
1: Matteus, evangelium vårt kapittel.
0: Salmon fikk sønnen Bohas med Rahab.
1: At Salmon også danbarten i Rahabin.
0: Det står også litt videre, men det er ikke noe som vi leser nå.
1: Det er ikke noe på en måte mer enn lukket der.
0: Hva forteller dette oss?
1: Maita mytelem ikke.
0: Er det det at vi har brukt for skjøger?
1: Lager gjennom det nå at vi takker for et arbeid.
0: Nei, langt ifra.
1: Men gukken er det.
0: Men det forteller oss noe helt annet.
1: Måtte da mytelem ikke joga mille eipas æra.
0: Dette med Jesus Kristus, Guds sønn.
1: Da mytelem Jesus Kristus mille barn i byrden.
0: Han som kom til verden for å frelse oss mennesker.
1: Som går til både i meg eller meg. Det er ikke min beste varas.
0: Han har bruk for alle.
1: At det er sånn derpå skal boket.
0: Alle som kommer til ham.
1: Bok ikke etter det legger meg på til solosan.
0: Også hun kvinner som har gjort omvendelse.
1: Meitai, hvordan er sånn ikke jeg lett jorgalusa dagen?
0: Eller andre syndere som vi nevner med de mange forskjellige navn.
1: Jeg er suttelig kjent meg, min navn er høyskud ikke lakken suttur.
0: Nå skal vi lese hvordan det gikk med disse speiderne og med denne skjøgen.
1: Ja, det er mye lukket mot det. Det var det ene, og jeg husker det ikke, ja, det ene for deg, nissen.
0: Vi leser det første verset.
1: Ja, lukket den vårste versen.
0: Josva Nuns sønn sendte hemmelig to speider ut fra sitt hjem. Han sa, gå av sted og se dere om i landet, særlig Jericho. De gikk da av sted og tok inn i huset til en skjøge som heter Rahab. Der fikk de overnatte.
1: Ja, Josva Nun barni, volka i solemassa sitte med skokte iska regget velki. Manni dokko, gætja det gætnama, ja Jericho. Ja, så man eiga dokko, ja bodiga sisamuktum foran isson, visu gennamalei Rahab, Ja sai väldigt rika där som.
0: Här blev alltså två spejder sent in igen.
1: Där sa du ju inte, vad som går till den kriskade äggen.
0: Kanske skulle vi ju kunna spöra oss lik, var det också en fejl?
1: Jag kommer att göra mig att jag kommer inte till ett tag. Åkta mera.
0: Hvis vi tänker på 40 år før, da blev det også sendt inn spejdere.
1: Just med jeg betjent mottallet at den gjelder ikke utdeltelig, men det ble ikke rakk riske deg.
0: Da skulle de se, og nå skulle de se.
1: Da legger jeg ikke sikkert etter det, jeg har meg det.
0: Og de skulle se om akkurat det samme?
1: Ja, da ligger hokta meg sikkert ikke etter det.
0: Om de kunne innta landet?
1: At det legger vi jo løs, da en etne var valgt.
0: Her denne gangen var det kanskje litt annerledes.
1: Man kan vette at det er en her ville vi her eller ikke.
0: De skulle nok se på hvilken måte de best kunne innta landet.
1: At det er aldri noe at det sikkert ikke gjerne ditt mot, for det må sikkert ikke ta en etter med valg.
0: Så egentlig var det vel på en helt annen måte.
1: Nå er det ikke at det ikke er eipas her eller ikke.
0: Ikke om de kunne ta inn land.
1: I det ikke da at det sakte går sakte ikke en valg ditt.
0: Men hvordan de best kunne gjøre det.
1: Måte den at det må si på det må satt den sakte takk.
0: Og dermed ble disse sendt inn.
1: Ja, da alle lag seg sadde jeg ikke dere si sammen.
0: Nå skal vi lese videre om dem, vers 2-7.
1: Jeg lukket en videre seppet. Opp i verset 20 verset rettje.
0: Kongen i Jericho fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å speide ut landet. Da sendte han bud til Rab og sa: Kom frem med de mennene som er kommet til deg og har tatt inn i huset ditt. De er kommet for å speide ut landet. Men kvinnen hadde tatt og gjemt de to mennene, og nå sa hun: Ja, det kom noen menn til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. I skumringen da byporten skulle stenges, gikk de ut igjen. Og jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. I virkeligheten hadde hun ført dem opp på taket og gjemt den under en haug med linhalm, som hun hadde bredt utover der. Kongens menn satte etter dem på veien mot Jordan, ned til vadestedene, og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt.
1: Jeg gjør ikke gående av et selvtid. Gästja muhtun olet maa iskäl maanainille pohtan teistä ja näin ja iskäl vara se. Te vielä Jerikko konakas saani rahaa pietselki. Tuolvo lai olet maa holkkus kuude poika tulussa. Kuude poika tuu viistui. Tässä koos vai läpä pohtan opa jätnämä iskäl vara. Ja niissä on valtiiden kukkite olet maa ja tsiäkkäi sunnu ja son telki. Nuole ahte olet maa poika mulussa. Mutta ei mun tiedän, koska ei leikkaa pohtan. Ja kun purta kalkkai tahpui, kun sengelettiin, te manaika olet maa holkkus. Ei mun tiedä, kun saa olet maa manaika. Mulki hohpus sunnuman ja teidän joksa pehti sun. Mutta se on lei korjun sunnupajas, korjun tohku tahkela ja tsehkan sunnu. Pällemäis alkai huolei mat, suusleikki orrumme leppu tahkelle. Ja olet mahdollikin sunnumaan ja ei paljonkaan mieltä. Juurtaan kuului, minä kyllä mitään. Ja porhta tahpujuvui. Mannilko sillekin olkos mannan, teivullikin sunnumaan.
0: Hun fortalte, että kungen en löin.
1: Ja muisteli konakasi takat kielläs.
0: Men det var för att beskytte disse männene.
1: Mutta oli tanti ihti, kun sun kaskai. Varajeli ja tuorajeli tämän kukki tolpaan.
0: Men det var farligt för henne att göra detta.
1: Mutta vaarallista kalli suunnit ankal tahkaa.
0: Hon kunde ju ha mistet livet.
1: Ja sånt kan se sahti vielä häkkäskin renkäätselmässit.
0: Men varför gjorde hon detta?
1: Mutta manne takai sontaan.
0: För hon var ju inte nött till det.
1: Ei sån kun livsa tarpa sontan tahkaa.
0: Och hvis vi spör vidare?
1: Just med det gör jag vita seppum.
0: Varför löj hon för sitt eget folk för att beskytte fienden?
1: Manne sån. Kielisti etes ollut, mutta no vasalatse tsiekadit.
0: Skriften sier jo, at vi skal adlyde styrsmaktene.
1: Men täällä tiedetään, at me karka fahtit kultalit.
0: Men så er det en ting.
1: Mutta det lämm.
0: Når et lands lover kommer i motsetning til Guds lover.
1: At det går rika lagat botet ipmila laga vuesta.
0: Og vi vet at det strider imot Guds vilje.
1: Ja, det er det tana te dale ipmila sani vuesta.
0: Hva med oss troende da?
1: Det må vi ikke nå skulle kjikke om dalle.
0: Vi husker sikkert apostelen Peters tale.
1: Nei, det må ikke apostel Peter sa.
0: Dere får selv avlyde om det etter Guds vilje.
1: At det er jo vet det er ikke går alle lege og hippe mye datum helt.
0: At vi skal lyde dere mer enn Gud.
1: At det meg har legget en på jeger ditt. Din går opp, Mila.
0: Men da sier Peter videre.
1: Og det er ikke Peter videre.
0: Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.
1: Mot om jeg sa at jeg har diktig tann, sart nok etter meg, Mila, øynene
0: og
1: gullene.
0: Og da kan vi bare si til oss alle sammen.
1: Ja, det var jo selv ikke kortet gå i meg sammen.
0: Enten vi bor i Norge eller i et annet land. Den troende skal adlyde Guds ord fremfor menneskets ord. Nå skal vi få høre hva Rahab selv svarte. Hvorfor hun løy for å beskytte fienden?
1: Mannen som gjelder i fienden.
0: Vi leser versene 8 og 9.
1: Det lukker ikke 8 og 8 verses.
0: Før speiderne hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver.»
1: Ja, det er heller ikke nok. Det er mange som bare er sunn og løsatt akkurat. Jeg synes det ikke holder meg. Mun tiedän, että Herra lähtee tikkielään nämä. Ja että suorakkaan mi diin tihtele kahjan miin patsili. Ja että puhut etnän asti rohpani paludihti diin muodujoutus.
0: Hyn fortalte her, hva kananeerne tenkte på den tiden.
1: Taas muistella sanoa, että mä kananistella, että tälle juttusikki tämän aikkiin.
0: Og vers 10 forteller hvorfor.
1: Ja, da lukket mer som utstiller mann.
0: For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittakongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med vann.
1: Da skulle mille kullene til Herre, ære køyke de, den rukse sapi tjati de måtte ut, og til stelle gå de manna i Egypten i solkos. Ja maitsi takaitte hamristeles konakas kohtuin, kuten leikka tompeelte jurtana. Siihunin ja okain. Käytti viajet garrutusavuelle.
0: Vi ska lägga märke till att de hade hört detta som skedde.
1: Ja vi kallar kans märke sig att si läkki kullaan tammili tahpauman.
0: Men det var mer än 40 år siden.
1: Mutta kalle ju en jäljelös jäki tässä kim.
0: Hun sier också att vi vet att Herren har gitt dere landet.
1: Ja sun tälkä maitetaan, että mitä tehtiä, että Herralle aattan tikkiedään.
0: De hade hört vad Herren hade gjort.
1: Till äkki kullan puhutin tämä Herralle tahkan.
0: Och ja, det är viktigt om att människorna får höra vad Herren har gjort.
1: Tän tiitelle elää nu tarpeeseen, että olet mun peissi kulla, mai Herralle tälkän ja maitelle tahkan.
0: Da kan det se stora ting, också ibland oss.
1: Denne går deg alt av på hovedet sagt, det står at ikke meg til min gaskas.
0: Sjøgen Rahab sa, vi har hørt.
1: Da får han ikke Rahab til ikke hjemme i lekkullen.
0: Og nå skal vi legge merke til hva hun sier videre.
1: Ja, det kan legge merke til meg sånn en videre sett på selv.
0: Vers 11.
1: Ja, det er også en blokk av verset.
0: Da vi hørte om det, ble vi helt motløse. Og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden.
1: Jeg og Mikula i møttene. Det her tog jeg med min vei. Ja, i miske jeg råkket hodet i pis og kjartan, en på gode ikke lukte, det må du ha. Da skal Herre din i mil, sånn la i mil, almi, spatsin, jeg er en alt det, hodet.
0: De hørte om det.
1: Sille gulle den.
0: Och de visste att det var sant.
1: Ja, det gick mig inte till det då.
0: Men själv, då väntade de sig icke till Herren.
1: Må här allmocken sig Jörgalen Herre Gud.
0: Och det är många människor idag som erkänner också dessa sannheter.
1: Ja, olulet, olut, mut, maitte edana ikki, makkal tuohtan tuottasit, tai tuohta vuodait.
0: Ja, sanhet ni gutsu.
1: Tan tuohta vuodait, mille saanis.
0: Men de vil ikki vennu sig til Jesus.
1: Mua hei almukki, kal tahto, jorgali Jesus alusa ei etsäset.
0: Vi läser vidare versene 12-14.
1: Ja, lokka kuoktum, lokka njallim, lokka veresim.
0: Sverg nå ved Herren att jag vill visa godhet mot min familj, siden jag har gjort gott mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søster og alle i deres hus og berge vårt liv. Da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt æren til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.
1: Det var et nummer all herrebukten. Da de meldte om hun lønne tjeje, han var ikke mulig at de skulle ha rundt noe. Ate maitta ei doi aiku pehti chai vai mladis vuoda mua ahtsan viesu vastai. Ja atti munje nuu outa merkka tuntnu tuodalas vuoda ala. Ja dikti mua ahti ja mua jätni ja mua velje ja mua oppait ja puokkait kude kulle sikki ja ällit. Ja katsu min äkka ja mimi. Ja olot maa telkika tutnin. Tuodai moikallekin lähti. Gärnekassa ja mitt insatsa just i efterhetet tan munno ashi. Det må jag lägga då herra adda mycket ätnamma tjai vaik muladis vuoda ja oskaldes vuoda tuvastai.
0: Hon visar här sin tro denne sjögen.
1: Ta tjai ala vuoda så oskus.
0: Vi läser vidare versen 15-17.
1: Det låkar vitt om blokka verset 17 blokka in.
0: Så firte hun dem ned fra vinduet med et reip. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Hun sa til dem, «Dra opp i fjellet, så dere ikke treffer på dem som forfølger dere. Hold dere skjult der i 3 dager til forfølgerne har vendt tilbake. Siden kan dere gå hvor dere vil.» Mennene sa til henne, «Hvis du ikke gjør som vi sier, regner vi oss for å være løst fra den eden du lot oss sverge.»
1: Det luisti sen sunnu vuolais baatti nihkon raikki, tässä kun suvies sulle ei kauppu kuin muurakuoras. Ja se on aasai muurakuoras. Ja se on selski sunnu. Manni tohko vaaride, amase toradakit fahte tunnu. Ja tsehki ja se tohko 3 päivä sisään. Tässä tiko toradakit pohti ruokku. Ja tässä toit jo pähti toi vaatsuli tunnu keitoset. Ja olet maa selkiä sun, ja moi kallikille, joutu juvun taan vaalistu, ja maiton vartnuit munnon.
0: Vi läser video 18-22.
1: Ja loka kaustan loka verses, kukti kolme loka.
0: Når vi kommer in i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss nedfra. Og så skal du samle din far og mor, dine brødre og alle slektningene der, dine her i huset hos deg. Er det da noen som går ut av døren i huset ditt, for han selv tar ansvar om han blir drept? Og vi er uten skyld, men blir det lagt hånd på noen av dem som er inne hos deg, skal vi svare for hans liv. Og røper du ditt æren vårt for noen, er vi løst fra den ed du tok av oss. Hun svarte, det skal være som dere sier, så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet. Mennene gikk til de kom opp i fjellet. Der ble de i 3 dager til de som forfulgte dem var kommet tilbake. De hadde lett hele veien uten å finne dem.
1: Ja juokkias kuhtemanna olkkus duviesu uussas. Balkaala. Suvaraa pohtu suaiviala. Ja moille ne vikiämet. Muuttu juokkias kuhtelä duluhti viesu siste. Suvaraa pohtu munnu aiviala. jos sun ala pysyy vuokietta. Ja jos ton tiedetään mun asia, de lähmi joutuu mun taan vaalis, tutni maiton vartui mun. Ja se on tehty. Lehkosta tunno saani melte. Ja se on luisti tunno manna ja se manaika. Ja se on chanai tanskalla, että eunassa vaatti ihkonauti. Sai manaika tälle ja poodikam vaari ja uruika toppe kolma päivitä. Se teko tuori täikki, teki rohto mahtan. Ja tuori täikki, että oh, se opa käinnu miehtä, mutta ei kauan tunno.
0: Vi läser så de to siste versene.
1: Jeg lukker vel den gokte mannemorsversen.
0: Så gav de to mennene seg på hjemveien. De gikk ned fra fjellet, satte over elven og kom til Josva Nuns sønn. De fortalte om alt det som hadde hendt dem, og sa til Josva, Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor der skjelver av frykt for oss.
1: Tästä manaika kukkite olot, mä manaika vaarin vuulus, ja manaika rasta ja potika Jusva nyn partnilusa. Ja muista leikka sun ja puhten taamille ei sunnui ja tahpauvan. Ja se telki ka Jusvai. Herra laadan opa eätnä ma miin kihti, ja puht eätnä naassi rohpani, maitta ei palu ihte miin muodui houttas.
0: Ome desia vii. Tak for i dag.
1: Ja täynnä miin kihti tal okna päivin.
0: Det är väl.
1: Eller där var han.

Så har jeg funnet fram en dame her som heter Hilde Halseth. Hun kommer her med en sang som heter Other Side of the Hill. Her kommer den.

Det var en ny singel fra Donnes. Dette her, det var Har du sett på maken? Så har vi kommet fram til nostalgierne her i forsvingende, det siste nostalgierne før ferien. Vi skal tilbake til en LP-plate jeg har i hylla mi, som kommer fra Totenbandet Torrey Engs. Plata kom i 1976, så het bare Torrey Engs 76. Så vidt jeg klarte å finne ut, så var det en som het Kjell Solem, som var vokalist i Torrey Engs på denne tida. Og du skal føre to smakebiter fra denne plata. Vi starter med en låt som opprinnelig er spilt inn med den brasilianske sangeren Benito de Paula, som ble gjort på singel i 1974. Sangen den heter egentlig Charlie Brown. Torrey Engs har laget en litt lengre titel, nemlig Balladen om Charlie Brown. Og der er det Philip A. Kruse som har skrevet den norske teksten.

Det var en ny singelåt fra svenske sitt, nemlig Aldri i livet. Og så er det Stri pluss en tur, de er også ute med en singelnyhet. Og denne har de hentet fra Norske Kontrast faktisk. Fisking eller Fishing på Flisa heter den originalt. Skrevet av Leif Dybendal i Kontrast, og så er det Johan Eriksson som har laget den svenske teksten. Og Stri pluss, de har laget en sommerlig låt av det hele. Dette her, det er Sommaren og Kjærleken.